et consilium meum est cum vivis. Et in secta decii voluntas mea est. Et qui manere quaesrit in taberna post vesperum nu.